punca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca